0: tɔgɔstana ne y'a kpɔnti kpɛ de xɔɛ ɖo o alukan yimɛyimɛ lo nɔ dalɔ mi bon dɔmɛ jimi sɔxɔ do te yɛ nɔ kɛndiw xami lɛ yɔ mɛri kpoko a kan nu xɔ sia bɔn na dɔ mɛ tsi do nu esia.
1: Dago
0: supɛ ne mi de gbɔnu mi.
1: Ganji.
0: Ganji yɛ mi na nɔ bɛ na fifi nu yɛnyɛ babo mi nɔ kɛrɛ ya.
1: Ne wulɔ ka fɔn gbɔn.
0: E o fɔn dagbe ndo gbɛ hanya.
1: Ee
0: na tiɲɛ mi de su tete
1: la.
0: E yɔ mi bɔ sɔnma yi to yen mɛ lakɔ cɛ.
1: Mɔjɛmɛ ye do yɔ. Ne yɛrɛ da dunba yɔ. Nuwe ma jɛ a bɛ dɔ ye.
0: Nuwe ma jɛ a bɛ dɔ ye.
1: Kini a dunba ne. Wa ma mɔ a bɛ dɔ ye. Dunba ne. Lɔ nu ye nu ya munu.
0: K'o
1: ye dɔ da pato ye. Ɔ e ka na to to dɔ yi dɔ wa. Ne bɔ a jɛ siri a ko sɔyi ti bilen a sɔyi ti bilen nu ya munu ne. N fɔ gbogbo ɛdi mɛ a dun banu nu ma jɛ a nu ma mɔ a b'o dɔw y'a dun banu ni.
0: E jɛ a ye.
1: Nu ya munu k'o ye dɔ ya patɔ. Ɔ e ka na to to dɔ yi dɔ wa. Ba yi dɔ. Kini o mɔjɛ mɛ do mɛ ne ni.
0: E ye da cɛ nu mi de so.
1: O ye gɔ. Awa mi nɔ ya mi ta yɛ mi le jin. Ta de sport. Kasi nínú àmì sàmì ní àdọ̀dún ìṣẹ́mẹ̀ àdọ́dọ̀ mẹ kú ẹ ọ ekú ẹ. Ẹyìn mi kú ekú ẹ ọ ìyọ̀nú ẹ fúi lọ ma ẹ bá yẹn fúi lọ tán ẹ fúi lọ náà ẹ bá fúi lọ tán ẹ. N fúi dá bla fóònù ló kàn dé. Tí inú zọ̀bọ̀ inú àdùn mú kọ́ tó máa lò kàn lẹ́bẹ̀ẹ́ kala ọ ní wọ́n máa mẹ́rin kàn ń tọ́yún ẹ mẹ kú ọ ní inú fúbi mɛ kayi mɛ kɔnu mɛ yɔ ɛdɔ se afia mɔgɔ ninnu yɛrɛ.
0: ganji.
1: ɛkpɛ mɛ ku mɛ ku yi mɛ kɔnɛ mɛ ne wɛrɛ na sɔn.
0: Nunu
1: kuyi la awɛ nɔsɔn bɔ kɛ nitɔ de lɛ dɔ de lɔ do nutu tɔn kɔtɔ do wɛ. Ama ɔ e ne ye ne y'a dɔn ten yɔ e do tura bɛ na e se yan. Eyi e da yi ka di ali di ko gbɔbɔ i ga di mɛ ɔ e ga di mɛ tɔn ni tɔn bɔ. Bayi.
0: E yɔ mi fili nkɔmi tɔ mi.
1: Eyi
0: na cɛ mi de so tite gbe tɔn eyi na cɛ mi de so dogo ye bama ya hɛn wɔn mi sia ɛ o mɛra ko o ahɔrɛ mɛ yɛrɛ o tɔgɔ ta no sebɛ mɛra ko sɛ ne ko tɛ kpɔlɔ ohun kan wɛ nɛ bɔn mɛ de fo ko lɛ wa kan nu mɛ tse kan nu to nu sia nɛ mi de gbɔnu n do kan ji to ye mi kɔ abɔ a bi na.
1: Et
0: va.
1: Et
0: le petit aussi, oui. Il est bien le petit aussi,
1: oui.
0: Oui.
1: Beaucoup
0: de
1: monde.
0: Il y a la fois que Oui, le retour c'est à toi, mais la route, j'ai besoin.
1: Bon,
0: Je suis un peu plus de temps. Etan sin fi le wodi do ronlopo do tout en fait. Bon, on a un métier, tout le monde est prêt, bon, mais tout le monde est prêt, on a un peu de migrants, on a un peu de migrants, on a un peu de migrants, on a un peu de migrants, on a un peu de migrants, on a un peu de migrants, on a un peu de migrants, on a un peu de migrants, on a un peu de migrants, on a un peu de migrants, on a un peu de migrants, on a un peu de migrants, on a un peu de migrants, on a un peu de migrants, on a un peu de migrants, on a un peu de migrants, on a un peu de migrants, on a un peu de migrants, on a un peu de migrants, on a un peu de migrants, on on ho enero tire edo meji o anu yanu tin ya moro enu ipoto ko ya tin paro ko yin payo fogun kon te ka do mu we ni leme apa mo nkan ton ko turu mi tole yi kuro mo je me yi khena na mi le ona odupo odupo bondo meji mi me imele lo ko mo to na le mi ko tun me ma ka mo to na le mi ko tun do meji e o le we khena indian do mi do fi fosin o fi nawe ki o apa ko we go emission do ti we yin do meji le troyo kende u le troyo kende u tuka le troyo ale kende u le bi fi wo ndo ite mi ndo de ko chu go sin fin bo tan tan tan lo mi jin ku na imo fo bo o de khle elot ni ba ya si fe tombo e jodo nu bo si fe ho le kare yo e o e la si fe le meti te ngbe ton nu bo bo e ro pere kon so je na so bo kan to ro mi ji mi je na so nu ni tan tan tan o ka so mo ko to e ka chen din di ji ji ho me ekhla do meji gbeto do hoton den ko ko no irupe fiyo an o khwidun mon ko ton e biye na nomro meji gbe khoro ri pom khofo wo e ton yo nu khoro ton bi fo e khemi wa nu ejuro mi leya e o tan tan tan nu mon ko ton le no jesin me de no to dai ko no do libera no nu mi sin tan tan tan cho no gbeji gbeto buru mon ko ton e ko sin fiyo yi me me lo yi me ton le no do holiwe papa do dai me holiwe mama do dai te po lo khwido ko mon ko ton mere mere ko mo de ji ho ne do de npo bo go sin fi ho ne le de kunte so da gon le ho nu erupe we do ine me ko e ku bo nu bi fo ho le so rupe to buru mo ko to wa yo mi no a do ine mo no mo de ji mi lo mo mi sin a je ko to no a si zo dide do a je si sa ji be ni nu pacha a kwa ku wi ne le yo de te juro mi bo mi na kendo de te kan jo do me u mi te le ton o nu mi te mi mo ko nu kun ko abi e mi se nu bo te ngbeju be je da lo mi ton ko le yo bẹ́yìn lọ́mọ tí mi rò náà tẹ́pọ̀ ló sì gbẹ̀rẹ̀ àlídé àlídé ní ọyọ́ mi àkẹ́ǹdó nù nílẹ̀ pípéwú tó rò bìtọ́ ìwọ̀sùn wọ̀ mi sọ ọ́ gbé ìwé nílẹ̀ tó òòtè ọyọ́nù ọ̀nà ya òtẹ́nu ẹ̀ka rẹ̀ àdọ́nù pẹ̀tọ́ lọ́mọ jí yíyanu òtẹ́nu ẹ̀ka àdọ́nù mẹ́rin ẹ̀rẹ́mẹ́jì àtìgbà ẹ̀dọ́ àpapẹ́ oh perajo ilsen ba mayan to gbeni buka to gbe mera kwa pusu me hote me to gbe do propo ye tele tombro me jina chenu ye tele kakaka ka ko yarati oh stanto mi ado o sisi o peri peri bondo me ji je ko ton won me de le yo lojo yo mi ayi gbe to buru mo koton sia

0: Alors, quand le terrain de propos, mettons au 01 21 31 45 32, 01 21 60 41 22
1: 01 21 60 42 01 21 60 42
0: Allô.
1: Allô.
0: Et il est dit, il est
1: Mais
0: font grandi, grandi, bête à tchèle. Bon, mais la roue, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, Mami menote, asaya ton lemi ligbon mi.
2: Oh, pe di do.
0: Abina.
2: Mi fa wa gba sa ju kan do mo ko pe.
0: Mo we me, mo we me, mo we.
2: Ko be
0: fun mo. Yi me ko fun mo.
2: Mi do je na me to ju le ko mi yo le ti ko.
0: E yo mami menote, ra chen mi.
2: O je o e do mo di sere wa do se ma je lo wa la e. Ah, no ni do. Mo ma ju mo wa mo.
0: E yo.
2: Oui,
0: mami.
2: Oh, Adama alona.
0: Eyo mami.
2: Oh.
0: Eyo chenu mami.
2: Eko
0: de. Eh we go hoy mi so that you window me ji hoy me karu pe o edo. Bo vla vo se wa do zani o. E che kha bo lo ji. Mi na hoy do hoy ne abi mi na no me ji. E o ye go sin fie ndi so ti a. Mi khe mi a wa mi wa yi. Mo na da sa. Oui.
2: Ma te do ho lo fo ko ma ngwe ji na we go.
0: Mo.
2: Mr. Wilton,
0: Edo ganji aha edo hold on media say we ganji din
2: we mi dan na ni yo go me
0: eyo eyo eyo eyo eyo eyo na chen mi tu mami mon ten sumeo sumeo o mami mon ten kesi we me edo me ti fi akade ji ne ka gben edo to nu kun ton lo da lo te ani e ka ku je me ji yan ho lo wa na gon nu ke do ho le nkan ton le wa bo ni ka gben bo e wa chi abo abo ki me mo yo ime lo nu do to mi lo nu do to ile ri suwo kiki ton iro meji ne ka gben te ka fifli je me bo nu imo ni do aro so ji dan sin boro to ro mi we italokan me tro lo ba o 01 21 31 45 32 abi 01 21 60 41 22 itek mo lo ba soro po o ken do nu wa le nkan ton o onu mi na do fogun gbon 18 lo ho e mi se ta teji e homele yo fogbon itiyan mi ran do podo meye ka do ho ton po lo ka ru gbon fi lo do o ka gosin fi o nu kai bo ndo meji mina ta fɔ ko mo nkan tɔn ji lo bolo juro mi tɛ tɔn gbódɔ mi ji eye ko dɔ lo gosi fiwe abi mi dɔ la si gu domeni nɛlɛ bi o yɔrɔ tɛ do fide fide sin bɔ akpadirɛ tɔn de de ko ten do rɛnde rɛnde nu o ye n jɔ to mɛwu de de sin akpa yi ne ko yɔ nɛ mi ka bolo gbɔn bɔnu kɔn yɔ ten yɛn wɛ sɔn bɔ mi do agba safi bo tɔn dɔ mi ji mina kɛnde o wa mi ko dogbe mɛyin mɛ lori yi lɔlɛ bi mɛ. Wa dogbe ma mi o mɛnɔ tɔn sɛ do bɔrɔ mɛ jii e wa yin mɛ yɔrɔ ti san de lo gosi kanuwe bɔn 01 21 31 42 kan jɛ nufo n dokpo dokpo mi tɔn dokpo vɔ konokono kpo gbanokono ko kara tɔn gbanokono we dokpo vɔ konokono kpo kari ko kari nukun o dokpo konokono we bon dɔ mɛ jii o stan tɔhɔn ina do.

Ho ma ton se ne ye ko yin do be ji ya vie. Ho tu yon an bo meri wa kanu me che kanu do nu isi ya. Ai kan won do yan che ko yan. Kan won de kan won de kan won de. Ira do wa, ira do wa. Han le tempo lo le ba kan lo le mo si ya toru mi to. Kan ro nu vono kro ko mi to. Vo ro ko kon kro ko ban kro ko kara ton ban kon. Vo ro ko kon kro ko kan de ko kan de nu kon do ko. Kon kon e so ja ge vro 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22.

0: sozan gbe nkeke amen le utu le chilome nto le kuido egbenu mi won be nevi nyonu ajavi nyonu ajavi nso ajavio alole alome ajavio alole alome emi okuro zozan egbe tolo le mi okriso mi o wa dosoke mi le donyure ba le vi o donyure mu nyechan nfonyure hene ichi mi toje aha ga shire kekoro fan yi mi toni aja howdede ye sorun kakprakprakpra ti mi to aha so hin rozan ga vivio emi adoto ya gongongongong poponi ogodura mi le gbedin lo mi o na ti de ni kolomi tege lo eyi gbere gaporoji igbe treko le tro ni do ewe ni mo mi o na mi len awoyo mama de junior
1: nde koro mi ali kakabere akore koro ala kekle yawa nde koro mi ali kakabere
0: nonde glocha mi ari agberete ji o han lo wa ho aya sinsin wa ho e shi voyage ni don voyage vo ti maule mi shi o mi agberete green green green ape no rachel gbogbin e yo yonu.

0: ibla lo so ko do fun fo lo meche
1: shira kan
0: na dio ye ye ye
1: ro gbe na gbe

0: Ede kon se mo e khlo chi ni khlo yi wa wa de druma mo khlo adran druma
1: ni je mi ba to mo e khlo ni khlo ni khlo vuyo
0: eh le te ru si ya mi to e boto mi mo o le nya khlo aba a nya do khu a fo do khu a do no khlo bo ha do khlo
1: mo khlo vuyo do do e ni o sa lo tunu o tu wa gbo o
0: ne wa fin wa khlo na nya mo ele si bi le chi ha o so no e tu a lo so do tunu ha ne mo mo da nyen no po mo ni le nya wa no khlo mo ne do khlo von gbedi ale si ke mo khlo chi yeso a lo so do e tunu I a valo no pere pere lo yin ta do a lo de ino tunu go a lo de ino e tunu go e khlo von yo o de ni khlo yi de ni mo le do khlo von de ni mo o le do khlo ke ke ba ika mo ba I do khlo ke ba nyo von yo e khlo do do e khlo do do khlo do do me ota no no ngbe sa ro ni mo I do po ni o da o wenu mi po mi o to bu yo wenu e po so so ti me ni o da o so no sa o yi no gban me no khlo oji na ji o nyonu vie gan me ti bu wa yi ogban me ni ke mo ba ni nyonu vi lo de to
1: ka mo gbe bu no me ti fa gban me ja de nyonu vi ore
0: voilà me ti e popo mo me cheke
1: a se wa pore pon ra mo me ri ja de sakia
0: o ke ke nya nya yo ta de yi e khlo to ni mo nyonu de vale dro e ma do ko ju e gbe o e khlo va a me ho ile e khlo ko ji no ki po no e khlo shi a me khlo shi e khlo va me khu yi chi ni lo do gbadi ni ma hake keke zandu yi e khlo nya mo o yi kho gbo nu age gbe o o yi nya mo o yi agbo mi age o dagbo keke mo ni so yi ata khu me aso e nyu so na shi o e khlo li yi chi ni khu nu khu ke khu de bone so o ya nya mo wa rapi o ya li e khlo li me de ka yo ngunu gbe mo ye shi gba fi me we ni fime weni ye khuli million lilon ameton fime weni ye khado
1: ye ni adodui
0: ye ni adodui ekeke gbaja ye ni mo yo yi fide kayi nyononu nyononu yo ye tukuno nulino ye kholo cha gbe tukuno nulino ta khuloke
1: ni ni bo ni kholo yinyo le ni oku ve domere ta khu ene
0: gao nani mo yo yi le jijonu poko tukada on e yo khono ye khlo khono video wi e ka me ko ni ta photographe wo
1: eh
0: yo
1: video ya kho epo
0: ye khono po ede nyemo che khoko kinu yo ye ba yo igbere ka mo ya do hore ka le shi ni mo pw ho de le shi mo e wo yo nde nyu e bo ye to yi pe na ha ha mo ho le shi
1: ye so le pe
0: e so e mo da wa me chenu ye va so Yeah, so king ni. Iba so wa rapo wa danyo me la xe yue mo. Eh, no no. E nya ma khwe de ke mi so.
1: Aha.
0: Nya ko mi so khwe de ke ma so wa de so mi o khwe ro.
1: Na po no adono we ya.
0: Aha. E si ya me amo e ga dayu. E wa yo nyo nyo enje. E po mo. E du tina yo e na ke akwa mo. De po yi nya ko ro so un.
1: Ah, akwa po jino mi am.
0: Ah, epo onye kro de pomison ye ba moye de mega dayule le la lu dan.
1: Ah,
0: ma so ne ka dawo gro epo.
1: O na yi ona nya.
0: Na no be potoloji I mo ele aso kho ina de gbe aso kho lo.
1: Ah,
0: bo ndem ni no lo.
1: Oh,
0: gba. So video so soda nyun lo. Ti nyun le epo aso gbo ito ojo se ye mo ya kinu wo. Eh, ye yi do.
1: E dro fi me weni.
0: Edo hogon hongo duno so ke pa hoto no hlo ta chi ganga ton ton nika
1: eh
0: iso ta chi le to ime ga mo ba no ka no nye mo ye mo ya ken mo yo ta chi va itani ye mo ya so nyo lo no e so epi
1: ai ko nyo da he
0: na wo no akpole na to fi me ni odo
1: aha e ho tete shi ni re
0: aha e wa han di boy e di boy me ga no te po ke e descend ni lundi et ça rentre tout de ta et d'abola ko me keke zando et ça non so de me gale so ti ya ko so nyo so inu e gla patu han ko nu yi

yo me galomo e kholo e degbeli o ti yo no mo kholo e o ye degbeli o ine ebe so po donu ito ebe so nane mi to le ku do apeno mi o fofo so glow mi o vimo ye kudo dolu e ka be pata hunhun mi to lutawo